0: 今日も始まるアロハマハロサンデー、おいては
1: 担当です、
0: ヨッシーがお送りさせていただきます、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は男性が来ましたよ、また。
1: そうですね、またお邪魔します。ありがとうございます。
0: 素晴らしい、
1: 呼んでいただいてありがとうございます。
0: じゃあ男同士で語ろうぜ今日は。
1: そうしましょう、はい、
0: ね、じゃあ、まず最初に、そう、この私たちのショー、
1: はい、
0: ありましたよね。
1: いやー、よかったですね。
0: キツラの消防と。
1: キツラの消防と。
0: あなた初めての舞台だったんじゃない、はい、
1: そうですね、私
0: 舞台っていうか、前に出たことあるよね。
1: まあ、舞台はね。
0: 桜祭りだったっけ、
1: そうですね、万竜船の方で。
0: やったよね。
1: まず最初に、はい。
0: それからなんかもうハマったよね。
1: そうですね、皆さんに優しくしていただいて、いろいろと、まあ、ホームの方に行ったりとかして踊らせていただいて
0: 一度よくやるいるじゃない、役者って一度あのなんか舞台に上がれば二度とやめられないみたいな、
1: そういうことなんですかね。
0: もう嬉しくなっちゃって一度上がるとみたいな、
1: でも、ね、一番最初が一番ね緊張しましたね、やっぱり。
0: あ、緊張するでしょ。
1: はい、あの時僕正樹さんと二人だったんですよ、ね、一番最初の時、
0: あの万竜船でしょ。
1: そうそうそう、
0: よくやりました。
1: あ、いや、もう本当助け
0: ていただいて、なんかみんな驚いてるよ、あなたのあの舞台根性に。
1: あ、いえいえ、もう皆さんが、
0: ね、だってまだ6ヶ月もなってないでしょ。
1: 6ヶ月ぐらいですかね。
0: そうでしょ。僕なんかあのなんか3、4年
1: 3、4年
0: するまでは慣れなかったですよ、舞台には。
1: あら、そうですか。
0: ま
1: あ
0: 今でも慣れてないけど、
1: 男性は人数が少ないですから。
0: そう、
1: はい、あの私もそこね、なんとか。
0: まだまだ、何にしろあなたはあの振り付けを覚えるのが早い。
1: ああ、そうですかね。
0: なんかごちょごちょごまかすのうまいけど。
1: あ、そうそうそう、なんか全然これ当日も間違えましたね。
0: それがいいんですよ。
1: よかったんですかね。
0: その間違いが改善する源になって、
1: はい、はい、そうですね。
0: もっと伸びるということでしょ
1: う。そう、僕ね、間違えた記憶がやっぱしっかり残ってるんで、
0: はい、
1: やっぱ直そうなって思いますもんね。
0: でしょ。
1: うん。
0: そしたらもっともっと上手くなるってことでしょ
1: う。そうですね。で、あと皆さんの体の柔らかさとか、はい、あの送っていただいた、いただいた動画見て、
0: はい、
1: あ、みんなすごいな、ヨシさんもすごいやっぱ柔らかいなとかね。
0: あの、もう私柔らかいの、
1: うん、
0: 私柔らかいってみんなに言われるんです。
1: あ、やっぱりそうですよね。
0: 柔らかいって女性より柔らかいって言われる。
1: あ、やっぱりそう言われますよね。
0: だから男性踊りしてもなんかね、男性じゃないんじゃないみたいな。
1: いや、だからその何だこれ、やっぱりそれは長年で身につけられたあれなんですか、もともとそうだったんですか。
0: いやー、よくわかんないけど、ハワイに行ったら柔らかくなるじゃない、普通。
1: へえ、いや、なるんですか、みんな。
0: なるんですよ、あなた。
1: そう、みんななるんですか。
0: 柔らかくならないと波に乗れないでしょ、
1: うん。あ、なるほどね。あ、水に浮かんでるような、
0: そう、
1: なんだろう、こう、抗わないというか、
0: そう。
1: なんでしょうね、こう。
0: 力が入っちゃうと溺れちゃうんでしょ。
1: なんでもそうですよね。
0: でしょ。だから力が入らないような生活いたしましょう。
1: いいこと言いまって、また来ましたね、名言が。
0: 名言
1: で、いや、もう先週、今週のオンエアもそうでした、先週か。これすると、もう全てに、ま、アロハがあるというようなね。
0: そうです。
1: お話が出てましたけど。
0: 先生は全部任せるんです
1: よ。いや、だからそれ、その境地ですね。
0: 波と同じ波に任せればよろしいんです。
1: やっぱりその、あれですか、ダンスの中にもそういう、
0: そうそう、
1: 気持ちで踊るっていうこと。
0: そうそうそう。なるべく私は、なんていうの、
1: うん、
0: 任せるようにしてる。
1: ああ、やっぱ
0: それ何でもそうだけど、
1: それがやっぱり
0: 人に全部任せる。
1: お、素晴らしい。
0: 自分でしょうがない。
1: うーん、
0: やりたい自分って、なんか人っていろんな特徴があるじゃない。
1: それぞれありますよね。
0: それぞれあるでしょ。
1: うん、はい。
0: それで昔からそうだけど、やれる人の特徴のやれるところを、いいところを 見るとそこをちょっとあのもっといい方向に、
1: うん、
0: あの持って行っていただけると、あの全てが良くなるでしょ。
1: いや、
0: だから悪いところを見出したら誰でもあるんだから、
1: はい、あら。冒頭から深い話が来てますよ、これ。いい話が。
0: そうなの。
1: いいですよ、これ。今日今週また
0: まだなんとなくあのハワイの波っていう感じで。
1: なるほどね。
0: 任せればいいところ連れてくれるじゃない。
1: いやー、その境地行きたいですね。なんか、やだ、僕もなんかまだ、なんだろう、アップアップというか、やっぱり、あの、見よう見真似で一生懸命で、はい、まだそこの、なんていうの、任せるっていうところまで全然行かないですね。
0: まあでも大体任せてるよ。
1: あ、そうです
0: か。あの、ふわーっとしてるよ。
1: まだ、あ、頭がぼわっとしてるんですけど、僕の場合は。はい。
0: いやいや、なかなか素晴らしいよ。
1: いやいや、ありがとうございます。
0: あの、みんなもいてるもん。
1: あ、いやいや、あ
0: の、声もいいし。
1: あ、
0: 声は関係ない。
1: 声は踊りね。
0: 声もいいし柔らかいし、あ、ハワイに合ってるよね。
1: そう言っていただけたらありがたいですね。ハワイ行ってみたいですね。僕行ったことがない。
0: そうでしょ。やっぱり行って経験しなきゃならないよね。
1: やっぱりその踊りにも関係しますよね。やっぱ見た
0: 関係しますよ。
1: 見たらその雰囲気が分かるというか。
0: そうそうそうそう。うん、まあでも今回踊ったのはちょっとたくましい男性の踊りだったでしょ。
1: でしたね、男性の踊りそうでしたね。
0: そう。
1: あの戦士ウォーリアーの踊りでしたからね。
0: はい。だから今度はもうちょっと、うん、私も相当また間違えました。
1: いや
0: これを、は
1: い、
0: 改善して。
1: 改善。
0: 私たち。大体ね、私たち割と揃ってきた。男性。
1: 本当ですか？
0: みんなに言われるもん。
1: あ、
0: まとまりがあるって。
1: それ嬉しいですね。
0: なぜかと思ったのね。
1: はい。
0: あなたたち割とね、うん、なんていうの、言っちゃいけないけど。
1: いやいや、言ってください。これはぜひ、ね。
0: まとまってるのよ。なんかね、言わなくてもね、私じゃないのよ。あなた、グループ同士でね、分かち合えてるのよ、割と。
1: あ、この私男性グループですか。
0: はあ、それは。だからやろうと言った時にはすごい団結力があるのよ。うん、
1: いや、それは僕初めて、ね、まあ他のグループは僕あんまりまだ拝見してない。
0: 他のグループもあるんだけど、やっぱり男性、
1: 私。男性ならではの、
0: 男性ならではの、まとまりがあるの、私たち。
1: なんかまた違う、なんだろう、ダイナミクスというか。
0: ダイナミクスさが。それは私もちょっと発見して、私女性ばっかりやってたでしょ。
1: 面白いですね。
0: で、男性一緒にやると、だからなんとなく私たちこれもやるぐらい、あれもやろうってなるじゃない？
1: なんでもなります、なります。
0: なるでしょ、うん、だから全然その、なんていうの、まあ、この一つのことにして、まあ、今度例作ろうって言っても、うんうんうん、みんなでやろうよってなるでしょ。
1: なるなる。
0: それで、なんかこのマント作るってやった時も、うん、
1: 盛り上がってますよ、今。
0: 盛り上がってますよ、やろうよ、みんなで。
1: なってます、なってます。
0: なってるね。はい、でしょ、うんうん、なんとなく、だから、なんとなく私たちって、
1: 結構いい感じっていうことですか。
0: いい感じで繋がってるよね。
1: いいですね。
0: これって割といいよなと思いながら。
1: あ、いや、だって僕も、だってまあ6ヶ月しか経ってないですけど、やっぱり入って最初に、なんか皆さんがすごい優しかったんで、それですごい入りやすかったっていうのがあるんですよ。やっぱりその調和みたいなのがあったのかな。
0: まあ一応
1: アロハの気持ちで。
0: アロハの気持ちで、みんな接してると思いますよ。はい。それで、はい、まあ、うん、最初の経験としたら、
1: はいはい、
0: どうだった？
1: 当日ですか？キツラの。いや、もう、私はもう、皆さんのダンスが、まずもう、うっとりしましたね。まあ、舞台の袖から、まあ、見る形だったんですけど、夕日の、時間の、日、ほら、午前中は雨で。
0: そうなんですよ。
1: で、お昼ぐらいにやみましたかね。
0: はい。
1: それで、天気がどんどん良くなって、
0: はい。
1: なんか夕日がとってもいい感じでこうふわーっと来たところに、
0: なんか夕日が照明みたいになってて、
1: そうなの、
0: なんか女性が輝いてたよ、ね、
1: いや本当に
0: 五光がさして
1: る、いや本当そうなんですよ。それであそこにもういろんなこうゆったりとしたお姉様方のこのダンスがゆったりと流れまして、
0: はい、
1: まあ、我々一番最初のね、
0: はい、
1: 曲でしたから、
0: はい、
1: 割と私も余裕を持って皆様ダンスをですね、
0: はい、
1: こうゆったりとこう、
0: はい、
1: まあ、しっかり見ることはできなかったんですけど、感じることができて、
0: はい、
1: わあ素敵だなと、もう本当に、
0: ああよかったです、
1: ね、感じ入りましたね。
0: で最後もウクレレ私たちやったじゃん。
1: 弾きましたね。
0: よかったよね。
1: いや、なんかすごくね、なんかいいムードでしたよね。
0: いいムードだったよね。
1: はい、
0: あ、私たち、うん、一緒になれたよね。
1: なった。
0: まあ男性だけじゃなくても、
1: そう、
0: 女性とその団体が、
1: うん、そう、
0: やっぱりライブっていいよね。
1: そう、やっぱり音がライブっていうのがいいのかもしれないですね。観客の皆さんもなんか一緒になって、
0: そう、
1: 一体化した感じがちょっとあったんですけど。
0: あったよね。
1: いかがですか？そう感じました。そうそう
0: 感じました。
1: うん、
0: これいけると思って、今度は
1: これいける。
0: これいけると思って、今度は私たちのボーカルとウクレレでやろうかなと思って。うん、
1: いいかもしれない。もうね、今男性ウクレレ何人ですか？5人か。
0: 5人、6人、私入れてる。
1: そうですよ。ヨシさん入れたら6人いますよ。はい、もうすごいですよ、これ。
0: いや、ウクレレもこう、まとまってたよね、今回ね。
1: いいと思いましたよ、今回も。
0: よくあなたも練習しましたね。
1: そうですね。
0: なんかキー間違ってたけど、
1: うん、最初あれ、直してもらって、ちゃんと直したんですよ。
0: 直したでしょ。
1: うん、
0: まあでも、ギターやったことがあるから。
1: そうですね。アコースティック
0: ちょっとやれたんで。慣れてるよね。
1: そうですね。う
0: ん、でもみんなほとんどやったことなかったでしょ。
1: そうですよ
0: ね、私もそんなにウクレレ経験があるわけじゃないんですよ、
1: うんうんうん、
0: ただ波のように
1: ちゃんとまた任せて
0: るだけ
1: な。やっぱその任せるっていうのすごいな。やっぱり神髄なんだな、はい、一つのね、
0: 任せましょう、人生は、うん、
1: いや素晴らしいですね、
0: はい、体が楽になります。
1: いや素晴らしい、
0: まあ、とにかく その今回、はい、みんなでウクレレと一緒にやったじゃない、
1: うん、やりました。アロハマハロ、うん、
0: あの歌も、うん、私たちも歌ったり、ちょっと
1: 歌いました。
0: 歌ったよね、
1: はい、
0: だからこれからのこのイベントは、うん、全部、はい、ウクレレと、
1: はい、
0: 歌と
1: 歌と
0: 踊りと
1: 踊りと
0: ライブでアロハマハロは、
1: いや、いいと思いますよ。
0: やりましょう、
1: やりましょう、
0: はい、
1: これはもう皆さんに喜んで、
0: この歌の指導も必要なんで、
1: そうですね、みんなで、
0: 長治君、
1: 長治さん、
0: 長治君にちょっと、
1: あの方のね MC も良かったですよね。
0: まあそういうことで、うん、あなたの初経験、
1: いや本当にありがとうございます。皆さんのおかげです、本当に。 ありがとうございます、本当に、うん、
0: で今ねまた新しい、今回は2曲目やるんだけど、
1: うん、はい、はいはい、そうですね、
0: 今度でも9月にまたあるじゃない、うん
1: うん、ありますね、こちらの、はい、
0: その時の、うん、あの歌を、
1: あ、いや来ましたね、
0: あの今回やったキツラの消防とは、うん、私たちの男性のちょっとたくましい、
1: そうでしたね、
0: もっとたくましくしましょう、
1: もっとたくましく、
0: 私たちあの本当はふんどししたいなと思ったけど、いやいや、
1: あ、そうだったんですか、
0: 一応本当ふんどししようと思ったのに、
1: ふんどしで踊るはずだったんですね、
0: ふんどしを裸で上がね、
1: 上
0: ちょっと私たちのグループから、いやいや、うん、筋肉なさすぎたかなと思って、
1: 僕なんかないですからね結構ね、
0: 私もなんかおじいちゃんで見てもなみたいない
1: やいやいや、
0: 若い子もちょっと細いしみたいな、
1: そうですね、
0: だからちょっとふんどしが似合わないよな、うん、
1: 確かに
0: という感じだったんだけど、まあ慣れてくれば、はい、やる気になるかもしれない、
1: わかりました
0: 何年か
1: これから今後の展開で
0: 展開でね、はい、いつかはやりましょう、
1: わかりました、
0: で今回
1: 目指してね、
0: ね、目指して、うんうん、ちょっと明日からって言わずに今日から
1: そうです、ね、
0: 筋トレを
1: 筋トレして上半身鍛えて
0: ちょっとあのハワイなのたくましいウォーリアスな感じにならないとみたいな感じだったから、うんうんうん、まあ、それと違って今度新しい曲、
1: はい、
0: その、まあ、現代曲なんだけど、
1: 現代曲ですね今回、
0: これがまた面白い、
1: いやこれはいいと思いますね、私も今練習させてもらってますけど、
0: 私たちでちょっとあの舞台でショーを、はい、やると男性の方が人気になるかもしれない。
1: いや本当ですか。
0: これやってるとこういうのやってるとなんか次々次々僕もやりたいんだよとか言って来るかもしれない。
1: そういう方募集してますからね。
0: そうなのね。もっと欲しいのよ。
1: そうですね。男
0: 性最低10人以上は必要なのね。
1: 素晴らしいですね。
0: そしたら全然違うんじゃない。
1: そうですね。
0: そうです。その今年今度9月にやる本番。うん、本番というか、
1: はい、
0: あの一応ショーがありまして
1: そこで使う、
0: そこでやる、はい、曲をちょっとかけてみよう、
1: はい、お願いします。
0: それまたカーボーイの曲で、
1: あら、
0: みんなキャーキャーキャーキャー言うかもしれませんし、
1: そうですか、
0: 練習いたしましょう、
1: しましょう、はい、それでは、キラキラなラフライダー、リーバーとリンゼイさんの曲ですね。

0: はい、曲はキラキラなラフライダー、リーバイとリンゼイさんの曲でした。
1: わお、
0: いいですね。
1: いいよね、あなたの声。
0: これ、あ、声ですか。この曲じゃなくて
1: 曲もいいけど、曲早い。これね、ちょっと楽しみにしてほしいんです、皆さん。
0: そうですね、
1: 本当に。
0: 我々今もっか練習中、
1: もう練習中だけど。
0: そうですね、
1: なんかあのカウボーイの歌でラインダンスも入るんですよ、はい、私。
0: これね、
1: この前やったでしょ。
0: いいですね、やりましたね、
1: ラインダンス、カウボーイラインダンス。
0: これは楽しいですよね。
1: 楽しいですよ。
0: うん、
1: これはお客さん湧くと思いますよ。
0: はい、
1: で最後もちょっと私工夫してるから。
0: あら、最後のとこまだ僕
1: あんまり言わないの、ここでね。
0: あ、ここで言わない。
1: いや見たい方は
0: シークレット、
1: シークレット、はいはいはい、舞台で見ていただければ。
0: そうですね、
1: ちょっとスティールでしょうかもしれませんよ。
0: いいですね、
1: この女性の優雅さに対抗して。
0: そうですね、いいですね、女性の優雅さと男性のちょっとこう、
1: あのね、知らない人がね、ハワイアンのダンスを知らない人っていうのは、
0: うんうん、
1: 大体私たち男性が火祭りすると思ってるのよ、
0: う
1: ん。
0: あ、あの何でしょう、
1: 松明祭り。
0: あ、分かる分かる。火をぐるぐる回したりとか、そうそう、なんだかこう、なんでしょう、くぐったりとか。
1: そう、あの股のうちに、股の中に火をバーッと入れたりなんかする
0: じゃない。いやいや、全然僕らやりませんね。
1: いや、そう思って、わざわざ私、ハワイアンダンスやってるんですよって言ったら、うん、
0: はい、
1: みんなそれ、そう思ってて、火祭りやってくださいって言われるのよね。
0: あれってハワイアンなんですか。
1: あれ、ハワイアンじゃないのよ。
0: ですよね。
1: あれ、タヒチアンなのよ。
0: あ、タヒチアン。
1: タヒチアンの人たちがよくやるの
0: ね。ああ、はいはいはい。
1: だから、まあ、ポリネシアなんだけど、
0: あ、ポリネシアね。
1: 私たち、ハワイアンの、うん、ほとんどの、ハワイの人たちの、まあ、古典っていうの、この前私たち踊ったじゃない。
0: やりました。
1: それと、まあ、青穴って、やっぱりズボン履いて、アロハシャツで踊るんだけど、
0: うんうん、
1: 割とクラシーなのよね。
0: なるほどね。
1: あの、イギリスの文化が来てるから。
0: ああ、そうなんですね。
1: だから、あの、マナキーって、あの、王子、あの、キングだとか、クイーンとか、ハワイにもあるでしょ？
0: ありますね。
1: で、その人たちって、日本と、日本の王族と同じように、
0: ほうほう、
1: イギリスで教育を受けてるのよ。
0: そうなんですか。
1: だから、あの、帰ってきて、そのイギリスのマナー、
0: おー、
1: マナーを、そのハワイの人たちに教えてたから、アメリカの人たちよりも、すごくマナーが良くて、
0: ま、
1: 昔は英語もアメリカの人たちよりは、きっちり文法もできたし、喋れたらしいですよ。
0: そうなんですか。うん、俺知らなかったですね。
1: 知らなかったでしょ。
0: 王族がイギリスで教育を。
1: そう、王族のあの教育があるのよ。うん、
0: へえ。
1: あのキングとクイーンとかあるじゃない。はいはい
0: はい、ありますよね。
1: まあ天皇も天皇、今の天皇だとか、はいはい、みんなオックスフォードとかなんかイギリス行ってるでしょ。
0: あ、行きますよね。
1: 行くでしょ。あそこで教育受けてるのよ。うん、
0: はい、やー、これは。
1: そうなんですよ。
0: すごいですね。
1: だからハワイってなんかあのすごく暖かくてみんな裸で踊ってるイメージがある
0: いやいやいや、まあまあまあ、
1: でもすごくあの、うん、やっぱりあのなんていうの、マナーだとかしきたりとかを重んじるよね。
0: はあ、そう、
1: やっぱり、
0: いや、僕知らなかったですよ。
1: キングカメハメアの代からずっと続いてる
0: じゃない。そういう王朝
1: が
0: ね、
1: 王朝が続いてるから。
0: はあ、
1: だからパレスって言われて、イオラニパレスっていうのはアメリカでは一つしかないですよ、パレスって言われてる。
0: へえ。
1: イギリス系のあのパレスっていう、
0: うん、はいはい、
1: そういうスタイルね。
0: へえ、そんなこともあるんですね。
1: そうなんです。
0: いやいや、これ。あの、ハワイ。
1: 一応、ハワイのフラをやってますので、
0: そうですね、
1: あの、まあ、ずっと深く入ってきてください。
0: そうですね、いろいろ
1: も。そしたらもっと、うん、あの、形が違ってくる、ね、踊るスタイルが違ってくる。
0: いや、そう思います。そういうのが分かってて踊るのと、
1: はい、
0: あの、まあね、ちょっと私みたいに身を見まねでやるのとでは、あの、ね、
1: そうなんです。
0: 違いますよね。
1: で、最終的にこう、物語を伝える、
0: あ、
1: 踊りだから。
0: ストーリーテラーだって、あの、道夫さんがおっしゃってました。
1: でしょ？
0: はい。
1: このあなたの踊りを見て、はい、うん、ちゃんと物語が分からなきゃなんないんですよ。
0: そこまでいかないといけないわけですね。
1: そう。
0: 分かりました。伝えられるように。
1: そう。だから声グラフだけじゃないんですよ。
0: なるほど。
1: だから手話と同じでしょ。だから手もきっちりしないと。
0: メッセージですからね。
1: メッセージが伝わらないでしょ。
0: そうですね。あさっての方向にこうやってたらいけないわけですね。
1: いけないかっていうね。これが45度ですかとか。
0: はいはい。
1: じゃないんです
0: よ。じゃないんですね。相手にこう。
1: ちゃんと。
0: 伝えるという。
1: 伝えるという役目を しないと。で、各文化じゃなかったから。ハワイは。
0: もうだからこの踊りも言葉のようなメッセージの。あの一部という、
1: そうだから、
0: まあ、ランゲージというか、
1: そうなんですよ。だからハワイの文化は、うん、イーコールフラなんですよ。
0: か、 いろんなものがじゃあ詰まってるわけです、
1: ね、そう、昔の踊り、だから神々の踊りだとかから始まってるでしょ、
0: はいはいはい、
1: だから日本とよく似てるから日本の方々によくあのつながるところがあるんじゃない、島国だし。
0: なるほどね、
1: うん、だから神話がいっぱいあるのよ。だからその神話を私たちダンサーが踊って物語を伝えるところがいっぱいあるわけ。
0: なるほどね。
1: だから今回私たちがやったのはあのカメハメハの王族の、
0: はい、
1: 王族系の古典と、
0: はい、
1: それからその神話の要するに女神だとかいろいろ出てくるあの物語と古典にはね2つ通りがあるわけ。だから今度また神話系やりますよ。
0: 面白いですね。
1: メレだとか火の神だとかガーデンの神様だとか出てくる神話のね踊りがあるから。
0: ほう、やっぱりその何でしょう、自然の神様というか、
1: う
0: 太陽とか、
1: はい、
0: 山とか、
1: はい、
0: 海とか
1: で女神とかね、
0: あ女神様
1: そこについている、
0: あなるほど、ね、
1: 山についている女神とか、
0: うんうん、
1: 火山についている女神だとか、
0: うんうん、
1: あの自然のガーデンのその緑の中についている女神さんだとか。
0: あ確かにその日本の昔のそのなんか信仰みたいなのと
1: そう
0: 結構こう重なる部分があ
1: るんですよ。
0: ありますよね。はい、やこれも
1: 深いんですよ。
0: これ深い、これから勉強しないといけませんよ。私も
1: 今一生懸命
0: 見よう見まねでやってますから。
1: やってますけど、
0: はい、そっちの方も勉強しないといけませんね。
1: そうだからカーボーイやるときに私たちカーボーイになりきらなきゃならないのよ、はい、だから私なりきるようにしてるでしょ割と。
0: いやなってますよ、
1: 形から、うん、帽子のかぶり方から
0: なってる
1: でしょ。
0: あのこの最初の張り方とかねなってますよ。
1: なって
0: ます。もうこうなんかこう。
1: 一応みんなカーボーイ、うん、カーボーイっていうの入れといて。
0: はい。
1: それでやると全然違うじゃない。
0: 違いますね。
1: 違うでしょ。まあとにかく、まあ、ハワイってそういうなんか特別なとこなのよね。
0: いやー深いですね。
1: 深いのよ。やればやるほど深くなっちゃって。
0: もう本当に。
1: 私もみんなそうだと思うよ最初は。
0: うん。
1: まあ、リゾート気分でなんか白浜温泉行く気分で来てるでしょ。
0: う
1: ん
0: いやいや、
1: いるぞ、まあまあまあまあ、いっぱいみんな、日本から。それも好きなのよ、私、
0: うん。
1: みんな楽しんでるから。
0: そうです。
1: 私、ハワイ行くとね、あの、どこでも好きなのよ。あの、ワイキキが嫌いな人とかいっぱいいるわけ。
0: はいはい。
1: 人が、観光客が好きで。
0: 観光地でね。
1: うん、で、またバイクアレン行くと誰もいないから好きだとか、
0: うん。
1: みんな目的が違うわけですよ。
0: はいはい。
1: でも、あの、何も知らなくても、なんとなくね、ハワイ行くとね、なんか落ち着くのよ。
0: はい、
1: で、また行きたくなるのよ、なんか知らないけど。
0: ちょっと空気感が違うというか。
1: 空気感が全然違う。
0: ああ、なるほど、
1: ね。やっぱり日本にいるときも緊張してるね、みんな。
0: わかる。
1: で、ハワイ行くとね、ふわっとしちゃうのよ。
0: ああ、なんかこう、ああ、なるほど、
1: ね。だからそれがね、僕もね、アロハっていうこの、なんか暖かいものに包んでくれるのよ、割と。それみんな気がついてないだけの話で。
0: なるほどね。
1: え、なんか知らないけど、また行きたいわよね、みたいな。
0: いやなんか
1: 空気感が違うんだよ。
0: その空気がなんかちょっとこの間のキツラの消防団の時もちょっとこう来た感じがしましたよ。
1: うちの女の子たちにみんな持っている。
0: そう、
1: 素晴らしいじゃない
0: ですか。そうそうそうそうそう僕は感じました。
1: 人をこう包むこのなんか優しさを持っている、
0: う
1: ん、
0: そう思いますよ。
1: 素晴らしい。
0: うん、
1: これみんなに言わなきゃならないよね。
0: そうです。まあ聞いてくださった、
1: はい、まあ、とにかく話が長くなるから、
0: はい、
1: ま
0: あ、
1: この前ちょっと私たちあのキツラの小言でも日本の曲やったじゃない、
0: ね、あやりましたね。
1: やったでしょ、
0: はい、
1: でみんなあのえ日本の曲でもフロアやるのっていう人が、
0: うん、
1: 何人かはいたと思うんですよ。
0: そうです、ね、
1: 見てる方々にね。あ日本の曲でもだから今 の, あのハワイ の, ハワイ の, そのモダンのフラっていうのは、
0: うん、
1: ハワイ語でやってる曲もあるし、エイスプレスみたいなあのハリウッドがクリエイトした、
0: はい、
1: ハバハオリっていうんだけど、
0: はい、
1: 英語で歌うリトルグラッシャークだとかパーリーシェルもそうだったでしょ。
0: あそうですね。
1: だから日本語でやってもいいわけ。
0: お
1: 日本語の曲を
0: やりましたもんね。
1: そうでしょ、ハワイの、
0: 桜、
1: うん、桜ね、それをやったじゃない。そういう曲もできるんだなっていうこともちょっと見てほしかったし、
0: いやーよかったですよ、ゆったりと桜ね。
1: よかったでしょ。
0: いやーじーんとしました。
1: じーんとしてくれたよ。
0: じーんとしたいや本当に
1: まあ、あのダンサーたちもよく練習しました。
0: そうですよね。
1: やっぱり日本の曲だと、
0: でした
1: やっぱり日本の曲だと入りやすいじゃない。言葉が日本だし。
0: そうですね。
1: だからそれも言えるのよ。
0: 感情移入しやすいっていうのは
1: そう だから本だからハワイの歌をハワイのダンスをするときはフロアをするときは、うんうん、言葉が分かってないと、
0: あ、なるほどね、
1: 感情が出せないでしょ。
0: そうですね。
1: だから日本語でやるときはみんな感情出せるのよ。
0: ああ、そっか。
1: だからその感情出すっていうのがまた難しい。
0: ダンスのその中から出てくるものですもんね。そ
1: う。だから自分のイメージがないとね、中に出てくる。それを、まあ、いろいろ訓練してたから、だから、その手つきとか、これぐらいだけじゃないんだよっていうところになってくるわけ。
0: 本当ですね。
1: だから私の先生も、フラっていうのはちゃんと物語を伝えるものだから、ちゃんと気持ちが、入ってないと言葉が分かってないと、まあ、言葉だけ分かっててもダメなのよ。
0: 逆にね、またね、
1: 言葉だけ、言葉とそれからもう一つ段階上にあって、それをイメージで感じて踊る、はあ、だからエクスプレッションが全部センスがあるじゃない。あのテイストとか、
0: はい、
1: あの聞くとか聴覚、匂うとか
0: 味覚、
1: はい、見るとか、それを全部使わなきゃならない。
0: いや、本当ですね、
1: それ全部出さなきゃならない。どういうふうに感じてるか、
0: は
1: あ、フラをやってれば やるほどね。そうすると物語が、あ、見ててああいうこと言ってんだなっていう、
0: 伝わるわけですね。伝わる、見てくださってる方にね、は
1: い、これ伝わらないとフラじゃない。
0: それはすごいですね。
1: すごいことやってんですよ
0: ね。いや、もう本当に頭が下がります。いやいや、あの、ぜひ、あの、僕も勉強して、ちょっとこう。
1: そうでしょ。
0: うん。まあ、ちょっとずつなんですけど、あの、勉強していきたいですよ。
1: は
0: い、う
1: ん、それ、なんかね、うん、そういうことやってるとね、フラっていうのはね、はい、ただの踊りを習ってるわけじゃなくて、うん、日頃のね、人生の勉強なのよ。
0: そこまで来ちゃうわけですね。
1: そこまで来ちゃうのよ。
0: いや、でも、冗談抜きでそうですよね。
1: そこまで来ちゃうのよ。うん、でそれ全部つながってくるから、
0: うん、
1: 自分が感じていることだとか、
0: うん、
1: ね、そういうことって割とあの普通はあのおろそかにするじゃない、
0: うん、そうですね、日々ね、普通の時はね、
1: そうでしょ、うん、だから花が咲いてる時だって、うん、あ、花咲いてるので終わっちゃうじゃない、
0: 終わっちゃう。
1: でも匂い嗅ぎに行ってすごくなんか美しいって感じるまでにはそこまでいかないでしょ、うん、
0: そこまでいかないですね、まあ、日常忙しかったりとか、
1: そう、そしたらそういうのを感じたら人生って優しくなれると思わない、
0: ね、そこで立ち止まってね、
1: 立ち止まって匂い嗅いで、この匂いが癒されてくれるとか思っちゃうと、
0: こう日々の中にあるわけですもんね。それが
1: そうなんですよ。
0: 来ましたよ、
1: 来ましたよ、また長くなりますね。じゃあここでちょっと、うん、はい、この前、
0: うん、
1: 踊ってもらった一つのグループの、うん、直太郎くんの、
0: じゃあ森山直太郎さんで、夏の終わり。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、曲は、森山直太朗さんで夏の終わりを聴いていただきましたね。
2: はい、
1: いい曲です。
2: 彼の声ちょっと痺れるよね。
1: いや、なんかね、
2: いいよね、やっぱり。
1: なんでしょうね、まあ、さっき吉さんおっしゃったように、こうやっぱり日本語なんで、
2: はい、
1: の意味もわかるし、なんかジーンと来ちゃいますね。
2: で、彼ってやっぱり歌声の中にちゃんと感情が入ってるよね、うん、
1: さっきのダンスのね、話と一緒で。
2: そう、それはアーティストって言うんですよね。
1: そうですね、本当そうですね。
2: はい、
1: 歌が上手いだけじゃないみたいなね。うまいんですけど。
2: 上手い人は山ほどいるのよ。
1: なるほどね。
2: フラもそう。フラのダンスも山ほど上手い人はいるんです。
1: あ、やっぱりそうなんですか。テクニカルの部分で。
2: テクニカルの部分でね。でもそれを、雰囲気を出せるフラダンサーっていうのはなかなかいない。
1: これは、すごいこと聞いちゃいました、
2: ね、そこがアーティスト、
1: そこに行くのが大事、
2: そこがアーティスト。だからフラダンサーはアーティストなの。
1: なるほどね。
2: アーティストっていうのは自分の気持ちを出せる人です、
1: うん、そうですね。それを伝えられる、
2: 伝えられると
1: 見る方が感じることができる、
2: そう、感じが出てくる。
1: うん、
2: それもそこまで、そこはなかなか難しいところ。
1: 本当ですね。うわ
2: ー、であなたは、
1: はい、
2: それができるわけですよ。
1: あ、これもこう精進していって、
2: あなたがやってることは、
1: あ、そうですね、あとやってますね、いくつか
2: やってんでしょ。
1: はいはいはい、
2: そういう、この前見ましたよ、隣組で、
1: はい、
2: あなたの作品を。
1: あ、これは何の作品でしたか。
2: 俳句の作品ちゃんと伝わりました。私、
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしいなと思って、
1: はい、はい、
2: タットで俳句やってんだと思って。
1: 俳句もやらせていただいてるんですよ。
2: なんか、五行のように字が光ってましたよ。
1: ありがとう。あれはね、よしこさんという方が、いつも清書してくださって、
2: はい、
1: あそこに掲げてくださってる、あの、隣組のね、
2: はい、
1: ビルディングの中に、
2: はい、
1: 掲示してくださってるんですけど。
2: そう。
1: うん。
2: で、あなたも俳句やってらっしゃる。
1: そうですね、俳句も確かに、アートですね。
2: そうなんです。俳句も、短いながらで、すごく心がじんとくるとき
1: に。そうですね、言葉の中にね。
2: そう。言葉に何か魂が入ってるよね。
1: ありますよね。本当にそれは通じるものがダンスとあるかもしれませんね。言葉ですけどもね。
2: はい、そうなんですよ。この前隣組に、毎回行くときに、
1: ね、毎週ね、
2: その俳句がちゃんと並んでて、
1: 掲示してあって、
2: 掲示してあって、その中にあなたの俳句が、
1: そうですね。私も
2: 俳句やってるから、やってるということは聞いてたんだけど、
1: はいはい。
2: ここにあなたのタットの俳句があろうと思って、感激しちゃったんですよ、
1: はいはいはい。ありがとうございます。本当ね、これも本当に皆さんと一緒に月1回集まってやってて、
2: は
1: あ、もう皆さん力作揃いで、まあ、俳句はほら季語が入るんで。
2: そうでしょ？
1: はい。
2: で、この前、俳句の他になるだけ、川柳。
1: 川柳もありますよ、
2: ね。私、川柳特集やったの。
1: え、この。
2: あなたラジオ聞いてくれてなかったでしょ？
1: すみません、その回ちょっとミスした。
2: 吉さん、川柳、川柳になってないじゃない、全然。
1: 川柳やってるんですか？
2: 川柳の話になったのね。
1: うん。
2: で、フラの川柳みたいなやつで。
1: あ、ぜひやりましょうよ。
2: やったの、
1: 私。あ、やった
2: このラジオでやる。川柳って割と楽しいこと。
1: ユーモアが入ってて。
2: ユーモア。めちゃ面白かった。
1: 面白いですよ。
2: あの時めちゃ面白かった。
1: あら
2: ですよ、川柳でね。
1: うん。
2: でも全然、なんていうか、そこ、五七五だけ。
1: 五七五ですね。
2: 五七五だったけど、全然五七五になってた。
1: 字余り
2: なってたんだけど、
1: 大丈夫です
2: か？分かってなかった。まあ、とにかく、その、あなたの作品を読んでください。
1: いいですか？この後。はい、あ、じゃあ、二つあ
2: った。隣組の写真、その作品ね。
1: はいはい。はいはい、一つはですね、行く道に踊りいでたり、アゲハチョウですね。これ、道を歩いてて。
2: おお、
1: はい、ふらっとね、アゲハチョウがこう、踊るように出てきたんで、
2: 素晴らしい。
1: まあ、これアロハを感じまして。
2: あ、素晴らしい。
1: はい、これアゲハチョウがこれ確か季語なんですよね。なんで、ふとした瞬間にアロハがございましたよ。
2: 素晴らしい、センシティビティが出てるよ。人格出るよね、こういう俳句の書くっていうのは。
1: ね、俳句も結構ね、個性が出て。
2: 出るでしょ。
1: うん、それぞれユーモラスな方とか、あるいはなんかこう、なんだろうな、カナダっぽいことを書く方とか、特徴があるんですよ。
2: 性格出るよね。
1: 出ると思います。
2: フラもそうなんですよ。
1: やっぱりそうですか。ヨシさんから。
2: 踊ってるみたいなの分かるでしょ、性格分かる。
1: 分かる分かる。僕はね、ちょっとまだそこまで行ってないんですけど、ヨシさんから見たら見えるんだろうなと思って。
2: あ、オッケーオッケー。まあ、大丈夫ですよ。
1: 大丈夫。
2: はい。 その性格もいいところなんですよ。
1: はい、あ、一つ一つね、一人一人。
2: 一人一人が違うところがいいんです。
1: まさに、まさに
2: そうです、はい。それが一つになって同じような魚になる。であればもっといいんです。
1: このハーモニーというか。
2: そう。
1: うーん、
2: 何も言わなくても、お互いに分かり合える。
1: ああ、そうですね。ダンスを
2: する、ね。そしたら、サンマのように踊れるんだけど、サンマとかイワシとか、
1: はいはい、こう群れのこう、
2: 群れの中で踊ってるでしょ。
1: こういうふうに言う。
2: 何もこうしなさい、ああしなさいって言われて分からない、うん、感じて踊れてるわけでしょ。
1: なるほどね、それぞれが響き合って。
2: エネルギーで。
1: あ、そういうことですね。
2: だから、個人個人は違うの、性格が。
1: うん、
2: でも、こう、ハーモニーになれるんです。
1: それですね。
2: それです、世界は。
1: 世界は、これ平和になりますね、これ。
2: なります、これは。
1: 間違いない。
2: アロハが分かれば、世界は平和。
1: 本当その通りだと思います。はい、
2: でもう一個、
1: もう一個、はい。もう一個ありますね。
2: ったよ
1: これはね、もう一個は、傘もなや、傘もなや、家路を急ぐ走り梅雨ですね。これ、梅雨のね、こう傘がなくて、ちょっと家路を急ぐ。まあ、走り梅雨とちょっとかけてるんですけど。
2: あ、素晴らしいじゃない。
1: はい、は
2: い。そういうのってどこから出てくるの？
1: これはね、
2: やっぱり、
1: は
2: い、川柳って面白いことだから、はい、割と私出やすいんだけど、はい、こういうなんか、季節とか、
1: はい、
2: なんとなくこの関東系よね、これ。
1: ああ、そうなんですかね。
2: いや、わかんないけど。
1: でもこれも、一番最初にほら、アロハがいろんなところにあるっていうお話出てましたけど、
2: はい、
1: これもまさにそうで、なんか日常のふとした瞬間の、
2: はい、
1: なんかビューティーとか、
2: ほうほう、
1: あるいはそのなんか感じる瞬間ってありますよね。
2: はいはい。
1: ヨシさんフォトグラファーだから、あると思うんですよ。
2: そうそうそう。
1: この瞬間いいな。
2: そうそうそうそう。
1: ありません？
2: だから私も写真撮り出してくるから、うんうんうん、割といいとこ探しをするのよ。
1: あ、ほら。
2: でしょ？
1: うん。
2: ちょっと感じる。
1: 目が変わってくるんですよ。
2: 目が変わってくるよね。
1: うん、
2: だから皆さん、写真撮ってください。これ、ドライブでも写真を。
1: あ、講座やったらいいですよね。
2: 講座やったらいい、ね、うん。エリちゃん、うん、iPad しててる。
1: はいはい。
2: あの人もすごいですよ、写真。
1: そうですよね。写真講座やってる、iPad でもやってらっしゃいました。
2: そうでしょ、
1: う
2: ん、でこの前もなんかピクニックで写真どっか行ったんじゃなかったっけ。
1: やってると思います。
2: ね。
1: なんだっけな。サレーかなんか行ったかな。
2: いや、この前なんだっけ、そこの公園。温室の。
1: あ、うん、なんだっけ、クイーンエリザベス
2: の中にある、
1: 上の。
2: そうでしょ、ドームみたいになってるとこね。あそこにピクニックに向かい、うん、なんか
1: 行かれたみたいですよ。
2: うん、そうそうそうそう。
1: 写真ね。
2: 写真撮る。
1: そう、写真撮ると目も変わるし。
2: 今ね、カメラとか別にいらないから、う
1: ん、いらないです、スマホが。
2: スマホだけで写真撮れるわけ
1: です。誰でもフォトグラファーになれますので。
2: なりますよね。
1: うん、
2: はい、
1: もう本当にだからなんか俳句をやるともうこれもなんかその目が変わって、日々のそのさっきほら岩井さんおっしゃってたじゃないですか、花を見つけたら、
2: そう、
1: あ、美しいなってこう立ち止まってね、
2: はい、
1: そこのめでるような、
2: はい、
1: そういう気持ちになりますね。
2: そう、そこまで行って花を嗅ぐ、
1: うん、あー、そこまでね、
2: ちゃんと
1: 通り過ぎずに、
2: はい、あそこに咲いてて、ね、でもあの花嫌いなんだけどとか
1: じゃなくてそこに行って
2: そう立ち止まって、匂いを嗅いで幸せを感じる。
1: いやー、これを日々に取り入れたいですね。
2: はい。お願いいたします。
1: うん、そうすると、あれですかね、ダンスも変わってきますか？
2: 変わってきます。
1: はい。
2: うん、変わってきますよ、あなた。
1: うんうんうんうん、マジでね。
2: マジで。人生が変わってくる。ダンス変わるんじゃなくて、
1: うん、
2: 人生が変わってくる。
1: いや、本当そうですよね。
2: はい。
1: 波及効果がありますね。
2: はい。
1: それ
2: でなんでその隣組でその俳句の、はい、俳句のコース、俳句のプログラムがあるの？
1: そうなんですよ。凛子先生って先生がいらっしゃいまして、これはね、僕も後から知ったんですけど、もうね、長いこと日本でやってる、その、なんて言うんでしょう、団体さんがあって、そこの一員の先生なんですよね。
2: あ、そうなんだ。
1: はい。で、その方が、まあ、先生になってくださって、今何人だっけな？ 1,2,3,4、私入れて、先生入れて 1,2,3,4,5,6 人ぐらいで毎月1回やってるんですけど、
2: あ、そう、
1: 区会をね、まあご興味ある方いたらぜひ隣組、
2: そうよね、
1: 俳句クラブにね、ご参加いただきたいと思いますけれども、
2: タットで隣組には必要ないという
1: ね、うん、そうですかね、ありがとうございます。
2: 男性でそういうふうに男性の人って少ないじゃない、
1: 隣組。確かにすっごい少ないんですよ。
2: だから男性の方が入れる機会を作ってくれてるっていうのはものすごく
1: そうですね、
2: 助かると思うよ。
1: メンズクラブもやってますからね、毎週水曜日、はい、
2: そう、
1: うん、
2: そのおかげで私と知り合った
1: ん、ね、そうなんですよ。吉さんがいい写真を出していただいて、
2: その前にフラ来なさいよ。
1: そうだ、そして行ったんだ。
2: そうそうそう、
1: うん、木曜日の日の
2: なんかのそってしてる人がいるんだけど、
1: いいなと思っておじさんが来たぞと、
2: 見てるんだったら来なさい
1: よとか言って、で行って、私も、
2: そうそうそうそう、
1: それでもう私興味あるんでって言って、教室のね場所を教えていただいて。
2: だから最近忙しいよね。
1: そうなんですよ、いろいろと、ね、
2: いろいろやってるでしょ。
1: そうなんですよ、
2: そのメンズクラブでしょ、ね、それから何だっけ、うんうん、俳句でしょ。
1: 俳句もやってます。
2: それからゴルフもしてるでしょ最近。
1: あ、ゴルフはまあ趣味ですけど。
2: 趣味っていうか、あの東大組の行事で。
1: あ、行きましたね。行きました。この間トーナメント終わりまして。
2: そうでしょ。
1: その時はね、そうです。みんなメンズクラブのにあのグループで参加しましてね。当日はあの日本国の主席領事さんも。
2: 領事さんも来て。
1: 一緒に回ったの。一緒に回りました。
2: すごいじゃない。
1: あの
2: 領事さん
1: 楽しかったですよ。なんかちょっと腰をね。あのちょっと痛められたということで、今ちょっと安静にされてるんですけど、
2: あの時に何か当てたんじゃない
1: ですか。当てるボールは当ててないんですけど、でもね、みんなで楽しくできましたね。はい、
2: 最近なんか忙しいよね。
1: そうですね、ありがたい
2: ことに夏になってすごく忙しくなってきて。
1: そうなんですよ。
2: それからなんか日本語の先生 の免許も取ったって。
1: そうなんです。この間あのアレクサンダーにあるあのパウエル街にある旧パウエル街にあるあの日本語学校ありますよね、うん、あそこであの日本語教師養成講座っていうのがあるんですよ。藤井先生という方がやってる講座で、はい、それを取りまして、日本語学校の先生ちょっとなりたいなと思って。
2: 素晴らしいじゃない。
1: はい、
2: 分かるでしょ、このラジオ聞いていただいてるお客様この日本語の使い方のうまさが。
1: いえ、あの本当にだからそれでちょっと結構ね、今私それが終わって、はい、ティーチングアシスタントやってるんですよ今。
2: おあのそこの学校で。
1: はい、あのオンラインなんですけどね。
2: うん、
1: いやもう本当に真面目に学んでる方がいっぱいいらっしゃって驚きました。日本語こんなに真面目に学ん
2: で、カナダの方。
1: そうです。
2: というか日系の方々。
1: いや、ところが日系の方々だけじゃないんですよ、もうほぼカナダの方が多いんですよ。
2: あ、カナダの方、
1: うん、
2: 今日本ブームだしね。
1: それあるんじゃないでしょうか。
2: すごいよね。
1: はい、いや驚きました。私も本当、あ、でも日本語先生ってどんなもんなのかなって思いながらアシスタントやったら、もうみんなもう本当に学びたいっていう意欲が、
2: もう必死に。そう、の生徒みたいじゃない。
1: いや本当にそうですよ。私もですけど、
2: 笑ってますよみたいに言われるかもしれませんが、
1: すごいですよもう皆さん。
2: あ、そう、
1: うん、びっくりしました。またね、火曜日また夜やるんですけど、アシスタントやるんですけど、
2: 私も習いたい。
1: いや先生になってください。
2: いやいや、あのちゃんと日本語喋れるように。
1: 喋ってます。
2: そうでしょう。だからいろんなことやってらっしゃるから、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: 隣組の仕事まで忙しいじゃない。
1: そうですね。
2: あので特に、
1: はい、
2: 今度、うん、今日だったっけ、
1: はい、
2: パウエル祭の。
1: そうですね、今日になりますよね。11時から夜7時ぐらいまであるのかな。
2: そう、
1: あの長い、オッペンハイマーパークですね。
2: はい、
1: で、さまざまなプログラムありまして、
2: はい、
1: この、
2: 男性がいると隣組の人たち嬉しいよね。
1: あ、男性少ないですからね。
2: いろいろこう役に立つことが
1: ある。ある。
2: 片付けとか。
1: ありますよ。
2: もう運びとか。
1: 結構荷物多いんですよ。
2: ブース立てとか。
1: そう。いろいろね、ファンドレイジングでいろいろ売りますから。
2: そうでしょ。
1: 隣組も出してますんで。
2: そうでしょ。
1: ぜひね。
2: 毎年
1: お寄りいただきたいですね。
2: 去年も、なんか私たち、
1: はい、
2: お寿司みたいなやつも作ってなかった。おまんじゅうだったっけ？
1: はい、売ってますね。
2: なんかずっと作ってるよね。
1: い
2: な
1: りもやりましたし、確か。
2: それ食べた、美味しかった。
1: うん、ありがとうございます。あと、今年はなんだっけな、忘れちゃいましたけど。
2: それ、ありますよ。あなた作らせてくれないの？
1: 僕はそれ手伝ってないんですけど。もう本当にずっとそれをやってくださるボランティアの方々とか。
2: そうです。あれでもボランティアやってるんね。
1: もう本当すごいんですよ。もう本当に
2: 量が半端じゃないもんね。
1: そうです。手作りなんでぜひ、
2: はい、
1: 今日まだありますのでね。
2: あるよね。
1: うんうん。
2: ぜひ
1: お時間ある方はお出かけいただいて、はい、
2: 楽しいと思います。
1: そうですね。
2: あれすごいいい祭りですね。
1: うん、そうですね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: お話題にしていただいて
2: お願いいたします。
1: はい、お願いいたします。
2: それじゃあここで曲、うん、もう一曲なんか。
1: そうですね。まあじゃあさっきは夏の終わりとも言ったんですけれども、うん、まあ夏の曲でね。
2: 最近どういう曲聴いてんの？日本の曲？
1: そうですね。日本の曲。
2: どういう曲聴いてんの？
1: いや、最近ね、僕もなんか、解雇趣味的にこう、過去の曲を聴くようになってきまして、最近。
2: え？
1: はい。

0: 聞いたりするんですけど、まあ、今日は皆さんに聞いていただくのでちょっと明るい曲がいいかなと思って。
1: じゃあお願いします。どういう
0: はい、
1: 曲？私聞いたことある？
0: プリンセス・プリンセスという女性のバンドがあったんですけれど
1: 知
0: も、
1: らない。
0: 世界で一番夏、暑い夏という、ね、曲がありますので、まあ、ちょっとアップテンポの
1: オッ
0: ちょっと気
1: ケー。
0: 持ちを上げていきましょうか。
1: はい。
0: はい、それではプリンセス・プリンセスで世界で一番暑い夏。

0: はい、曲は、プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏をお聞きいただきましたね。
1: はい、あ、それでね、はいはい、さっきちょっとごちゃごちゃ隣の組の話になっちゃって、
0: はいはい、
1: 聞き忘れちゃったんだけど、あなたいっぱい仕事してるから、
0: はいはいはい、
1: その川柳と、うん、その俳句、
0: うんはい、
1: で俳句の方がすごくおしゃれで、
0: あ、
1: なんとなく高貴な感じがするわけ。
0: そうですか。
1: 季語とかなんか入れなきゃならない
0: し、うん、あ、季語入りますね。
1: でも川柳もやれるの？
0: 川柳もこのクラブではやってないんですけど、結構こっちでは結構、なんていうんでしょう、ポピュラーで。
1: あ、そう。
0: そうなんですよ。
1: でも隣組ではやってないでしょ。
0: 隣組ではやってないんで、僕ぜひ作ろうかなと思ってるんですけど。
1: あ、作ってください
0: よ。ゆうさんやりませんか、一緒に。
1: 私の、マジぶちゃぶちゃですよ。
0: いや、ぜひぜひ。川柳は今はね、ゆうさんおっしゃったようにこうユーモラスな表現ができる。
1: ああ、川柳で言えば関西人に、ね、は得意かもしれない。
0: いいかもしれない。この笑いをこう、
1: 笑いを作って、
0: うん、日々のこの生活の中の笑いみたいなものをね、例えばちょっと一個読んでみましょうか。
1: 読んでください。
0: これちなみに私の妻の、
1: あなたの妻の
0: 作品なんですけど、
1: 雑誌に出たの？
0: そうなんですね。
1: すごいじゃない。
0: これかつてなんかシアトルで彼女が日系人と関わって、シアトルの日系人と一緒に作ってた北米川柳っていう冊子があって。
1: ああ、 そう、
0: そこに載ってるものなんですけどね。
1: カバーじゃない？
0: そうですね、カバーに出てますね。
1: カバーで出てるじゃない？
0: はい、これちょっと読んでみましょうか。
1: 読んでください。
0: 喧嘩して一人で食べる二人前。
1: おお、風景が出てきた
0: ね。出てきましたね。これちなみに喧嘩したのこれ当時の彼であって、僕じゃないんです。
1: まあ、聞いてないけど、ね。
0: そうですか。そうですか。まあ、こういうなんでしょう。ユーモラ

0: かつ、なんだろう、なんか笑いながら日常を肯定できるような、なんかいいですよね、川柳って。
1: これ経験してるって、今の言葉経験してると山ほどありますよ。
0: もう一個いきましょうか。
1: もう一個。
0: これは和子さんっていう方の作品で、いると邪魔、いないと困る旦那様。ああ、これなんかいいですよ
1: よくあ
0: ね。
1: る、ある、ある。やっぱりこういう川柳とか、俳句とか、やっぱり言葉で遊ぶ。
0: そうですね。
1: で、言葉で遊ぶには、やっぱり日本語ができなきゃダメよね。
0: そうですね。だから日 本
1: だ
0: 語、
1: からあなた日本語うまいのよね。
0: いやいやいや、でも日本語教育とかに取り入れてもいいかもしれないですね。
1: そうでしょ？
0: こういうので遊びながら、なん
1: そう。
0: か作ってみようよ、みたいな。
1: 言葉遊びってなかなか最近しないじゃない？
0: そういう余裕ないですよ
1: でし
0: ね。
1: ょ？やっぱり言葉が面白いっていうのが文学よね。
0: そうですよ
1: 言
0: ね。
1: 葉を読みながら読んでるとすごく面白い。なんかハマるっていう人がいるよね。
0: それでなんか気持ちも変わりますよね。なんかそういう作品をパッと見たりしたり、なんか今のだけでもクスッと笑っちゃうような。
1: いいよ ね。
0: いいと思いますね。
1: いや、私あんまり読書はしないんだけど、やっぱり読書する人ってやっぱり言葉が面白いんだよね。
0: なんか私も聞いたことありますね。作家の方と話すと、言葉の使い方が全然違うって聞いたことありますね。
1: あなたは？
0: いや、
1: そうだったわ。
0: 私は
1: 小説書いたりしないの？
0: 小説は書かないですけど
1: 書け
0: も、
1: るんじゃ ない？
0: いやいやいや、どうでしょう
1: 挑戦してみたら？
0: か。いやいやいやいや、俳句で頑張りますので、
1: 私、子供の本を書いたんですよ。そんなあなた。
0: いやいや、でも表現豊かだから分かる気がする。
1: ハワイのね。で、今、大使、私たちの男性
0: はい、
1: の、
0: 大使さん。
1: 大使が、絵本を作ってくれることになってんだけど、
0: イラスト描けるんですか、大使さん。
1: 彼
0: イ
1: 女
0: ラストっていう
1: イ
0: か。
1: ラスト描けるのよ。
0: じゃあ一緒に出版しようよって。
1: 一緒に出版しようって言って、もう1年ぐらい経ってる。
0: いいじゃないですか。いいプロセスですから。プロセスですよ。
1: 期限がないから、いつまで経っても、別に書きたい時に書い
0: そうです、
1: て、
0: そうです。
1: 忙しい子供がいっぱいいるか
0: そうで
1: ら、
0: すね。
1: でしょ？だから時間のある時に書いてよって言って、
0: うわ、楽しみですね、それ。
1: 一応ハワイの物語なんだけどね。
0: ハワイの物語なんです
1: ハワ
0: か。
1: イの浦島太郎みたいな感じのやつ。
0: ええー。
1: なんか知らないけど、これがあると、ハワイ語の一つの単語が覚えやすいんじゃないかなと思って作った、ちょっとしたショートストーリーなんだけどね。
0: いいですね。全部ハワイ語でやられ
1: 違
0: て、
1: う違う違う違う、日本語で書い
0: 日
1: て
0: 本書きながらも中にハワイ語も入ってるみたい
1: る。ちょこっとだけ
0: な。
1: ね。
0: いいですね。
1: 魚の名前だけが入ってる。
0: そしたら自然にこうハワイ語に触れられ
1: そう、
0: る。
1: 子供が。それ一番難しいハワイ語の魚の名前。ふむふむ、ぬくぬく、アプアワってい
0: そん
1: う。
0: な長いんですか。
1: 魚
0: ふ
1: が、
0: むふむ、
1: ぬ
0: ぬ
1: く
0: く
1: ぬ
0: ぬ
1: く、
0: く、
1: アプアワってい
0: アプ
1: う。
0: アワ、
1: っていう、魚があるわけ。で、それがハワイでは、ハワイの魚の名前なのね。で、それなかなか言えない、長いから。
0: いや、もう言えないですね、僕
1: 言え
0: は。
1: ないでしょ？忘れるじゃない。
0: ふむふむ。
1: 一度聞いたってわからないじゃない？
0: わかりません。
1: でもこれ物語読んでると、ふむふむちゃんが出てきて、ぬくぬくちゃんが出てくるわけ。で、アパワちゃんも出てくるわけ。
0: それをつなげる
1: そう
0: と、
1: やると、ふむふむ、ぬくぬく、アパワっていう。
0: これ自然に覚えられますよね。
1: かなと思って作ったの。
0: いや、それちょっとぜひ、僕じゃあ今度大使さんにそれでなんか聞いてみます。大使さん、僕楽しみだな、みたいなこと言って。そしたら、とか言って。
1: まず何もとか、魚の絵だけはちょっとできてた。
0: 本当ですか？じゃあ結構進んでる。
1: 結構っていうか、魚の
0: 絵が。
1: 絵だけはできてたんだけど、
0: じゃあ、
1: 今度ラジオでその物語を
0: 読んでください、ぜひ。
1: 読んでみましょう。読んだことあったかな？
0: それちょっと
1: 読ん
0: ぜ
1: で
0: ひ。
1: ないと思う、まだ、あれは。
0: いいです
1: ちょっと
0: ね。
1: 長くなるから、途中でラジオ切られるかも。
0: じゃあ2回に分け
1: 2
0: て。
1: 回とか3回とか
0: 3
1: 分けない
0: 回。
1: と。全然わけわかんなかったって言われるかもしれない
0: い
1: の
0: やいや、
1: ね。
0: 大事ですよ。やっぱストーリーですから。
1: スト
0: スト
1: ーリー。
0: ーリー。
1: 子供用の本ですから。
0: いや、いいですね。
1: まあ一応それを作った原因は、名前を覚えてもらおうと思って。全部の名
0: ぬ
1: 前
0: く
1: を。
0: ぬくなんでしたっけ
1: ふ
0: ね。
1: むふむ、ぬくぬく、あと、わかんないで
0: もう
1: し
0: 忘れ
1: ょ。
0: てますけ
1: わ
0: ど。
1: かんないでしょ。まあとにかく、だからこの言葉で、
0: 言葉でね。
1: この時思ったんだけど、やっぱり言葉を書くっていうことも、 こうイマジネーションじゃない。
0: そうですね、
1: イマジネーションが出てこないと書けないじゃない。あ、
0: それはそうですね。
1: でしょ、
0: うんうん、
1: だからやっぱりその文学者っていうのはやっぱりアーティストなんだよね。
0: そうでしょうね、
1: やっぱ考えて出てこないんだよね、
0: うんうんうん、
1: なんか出てくるものがひょっと出てくるんだよね、
0: うん、しかもそれをこう読者の方が感じるっていうところまで持っていくわけですもんね。
1: そう、
0: うん、
1: すごいよね。でこんななんかすっごい熱い小説家
0: ありますね、ああいうのね、すごい。
1: 書き出したら止まらないんでしょうね。
0: ああいう方の才能っていうのはすごいですよね。
1: すごい、できる、誰でもできるんでしょうね。
0: どうなんですか、
1: やろうと思ったらその日が人生の始まりで、自分ができないと思ってたことができる時ってあるね。あなたのダンスみたいに。
0: あ、そうですね。私もね、突然やり踊り始めました
1: やったこともないダンスを
0: みたいな。やったことない
1: みんなそう思ってんのよ。思い込みできないね、私はできないという。
0: それ壁を作っちゃってるんですかね。
1: そう、最初から。
0: あ、
1: オープンじゃないんです。
0: そう、オープンさ大事ですよね。
1: 大事。すべては、なんか、意味があってできるんです。
0: いやー、なんかそういう雰囲気が僕はワイレレワイワイにある気がします。
1: あ、それ皆さんに言ってください。
0: うん、今言ってます。
1: 聞いてくれ、3人しか聞いてないからどうする
0: 。いや、もっとね、ほら、キスラノでね、興味持った方が今聞いてらっしゃいますから、
1: はい、
0: このね、ラジオを。
1: そうでしょ
0: う。皆さんウェルカムですから、ぜひね。
1: ぜひお願いいたしますよね。
0: お願いいたします。
1: うん、いや、何やかん言ってる間に、まだ、
0: はい、
1: 終わっちゃいましたよ。
0: 終わってしまいましたか。
1: もう終わっちゃったの。で、ちょっと、日経の秋祭り、
0: あ、はい、
1: ちょっと紹介していただ
0: きます。コミュニティのお知らせありますね。
1: そうそうそう、
0: はいはい。日経祭りがですね、うん、日経センターバーナビのね、毎年行われてます。今年もありますね、
1: はい。
0: これはですね、まずは、前夜祭が金曜日、9月4日ですね。
1: はい。
0: 3時から10時。それから祭り自体が、土曜日、日曜日と。これは9月の5日6日ですね。
1: はい。
0: それから、ワイレレワイワイのダンスが5日の日にあるということで。
1: そうです。1時から。
0: 1時からね。
1: やります
0: よ。こちらもぜひ皆さんに見ていただいて。
1: はい。で、あなたもなんかいろんな。
0: あ、そうですね。GBZCCA という、
1: また違う団体です。
0: それの。
1: 忙しいよ、ね。
0: そうなんです。これももちろんボランティアなんですけども、
1: はい、
0: ボードメンバーに去年からさせていただいて、皆さん多分月報という雑誌をご覧になった方いらっしゃると思うんですけど。
1: 私、表紙だけ見たことあって、
0: ね、
1: 中見てない、ね。
0: そうです。基本的には英語のジャパニーズカナディアンに向けてのものなんですけれども、ものだったんですけど、
1: はい、
0: 日本語の記事も、新しい編集者今度就任しまして、
1: はい、
0: 充実させていく方向になってますので、で、皆さんの声もいろいろ取り入れて、やっていきたいなと思ってますから、
1: ね、ぜひじゃあ。
0: ぜひコラボレーションもできると思いますので。
1: そうね。
0: はい。
1: で、今度から
0: は
1: 無視しない
0: で。ただいいですよ。時間のある時に、お手に取っていただいて。
1: 中をちょっと見てみましょう。
0: ジャパニーズカナディアンの。
1: 新しい発見があるかもしれない。
0: そうですよ。歴史が、いろいろと書いてありますから、
1: そうです
0: ね、我々も、知ったらいいことがいっぱい書いてあると思いますので。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらこそです。はい。
1: あれ、なんか楽しい話をしてたら。
0: いや、本当に楽しかったですね。
1: もう1時間が過ぎましたよ。
0: 1時間が過ぎましたか。
1: は。
0: あらまあ。
1: じゃあ今日はここで。
0: はい。
1: お別れの言葉。
0: そうですね。
1: お別れの歌。
0: アロハマハロですね。
1: そう。あなたも歌ってくれたでしょ。
0: もうウクレレでね。はい、本当に。覚えたてのウクレレで。
1: そうです。
0: はい。
1: よかったですよ。
0: いやー、本当にありがとうございます。
1: じゃあ、それを聞いていただきながら、
0: そうですね。
1: お別れです。
0: はい。
1: それでは皆様、アロハ
0: ー。アロハー。
1: マハロー。
0: マハロー。
1: Love you.
0: Love you.
1: Thank you.
0: Thank you.